0: Yes.
1: Tapé.
0: Nettoyé, yo. Depite Wams, depite Diloye. Allons tropicana.